Nimpo. Yabianu asita. Ana yatimo ya me. Babia na ya nenam na watro.